وزيرة پرورده هي او هنده كاريا و دسپيكرنا كفرميا سالا خاندنكو سال ده هسه بستو ششاه يا سال ده هسه بستو هرطاندا لهمود بستانا كو دولت ينكو طيباتي جو سازي نوكي وانجي ديار کرنا لغوري بيا كيجي خاندنويا كو روجة يكشمي ششي نها سال ده هسه بستو ششم دسپيلكا او كاري اداري جيا روجة سيشميكو كو ديروكا يكي نها سال ده هسه